E o non te fa forma dato sponsor numero tassi l'inale talimo o samo per fai o uti lo fa soa. O l'inavo e ue firma na mia se tu per vave moani fa ve love samoa. JD Financials le talimo o e. Au sa o nita e o e no fota pena ea. Ma tau tia ia masini fai ale atunu o saina ale o wa sau i tua ele lua i tu la nei le tai au. O le masini le nei wa whaingo ina o le AI robot Moya. E ma ofa e au na tātou tā pena pena ia. I maisi mea i runga kau ki ngā whakia kau o ngā i ropati ia po nei masini. O masini fau nei, e iwa sifuru lua pase ne peyu si tangata soifua. Fai mai e iau na languna faa mosi mosi ya te oe pe amana o lava ya oe. E mfai o na fata ele ya te oe fofolo patua. A moa lo vau, vacuum lo fale so se mea te mana oai. O pei lava se tangata soifua. Iwa sifuru lua pase ne. O le lopatine, e una langona pe o tangata soifua pe o e ma. Ka whewe, e ma whai fwe lo paki atu ka ele pe o ma whai ang whea. Ai, o pe si di e koi la le lopaki a ka ika ka whai ako e de kari mai. E oi, wa o le mea ngale la whakau e si le lopaki ma kua e puleanga ia le lopaki. I don't know if I had to tin up or fed my fortune at the mile shock room. Long a wing, I had a cack of Ipo, Cacomo, Mufaka, Lopak. All the telephone and arm, I'll tell a team of I was Sulopa said Nell and Namasini. If I own a Languna, I pay Oema. Eo whala rumo fwe netai aore meeting a whae o maile One Nation pati e tina i a Pauline Hanson i me bone. A me se kunche lani o leo mai tau atu o leo whama vai nisi o whaipule mai pati o le Libro. Leo mai alango lango o le One Nation. O le vai asun tenei na makua o kengia e Pauline Hanson se tasio tamai tae tusitala. O a whai ei Pauline Hanson, ke maka maka ia ia vea mpare mia e sasa o e to tonu o teimi o whatala noonga. O a alu le tamai taile nei ia na le ataka, kai pia mea isi a kusikala le whesika maura uri Samoa. Ngā whemai, o le whemai le social media, whemai le social media. Ai lei me se lako saide, i lipo se lako su su e iai. Pe un whemai Pauline Hanson le tamai taile nei. Lusu valu tus tu singa o lute faita o ele ima se mesa. E tele fesidi mai e te au e arua o e fai al tau falean. Na fesidi te maitai ne i an te maitai tai tai il pati il One Nation. O le ase tu langa o lau tama o lo universite ne i Tasmania. E ono lango lango i lau pati pe ono avea mas tu finga maurunga i lau pati. Ia penga uma mei ang faitura e pa mani isi un malo. Bakula ko fanga fa fanga wanga to turn wrong al wanga malo ah you put a conflict of interest. I have my Pauline Hanson need to my ten e valuto sanga o sa ili ili la tamba di un vestio tasman. Ole aso ki kilo e le la wanga ka mai wo o e valuto sanga o a onga lo tamba di un vestio. Ole u fanga wanga ma o haia fo internet polo kiki. Elei faa whangaruanga ina e a ula tama na alu lava na ia supe lana ngā ruenga i lona to mai i meka o me kui. Ia pa me olo o oh, e i lona su su enga li universite. A whae mai ta mai ta ilene. Ole he akura i mai Pauline Hanson e mo mongo mai kokongo manantama. Ile se ngā ruenga pati ale One Nation. Ia tatu tau talo, tatu tau shia. Anyway, I tell my deal in all the time me I bought me Pauline Hanson band for life. I tell my time to stall on it. Can pay on me loud didn't fight to stall for it. I'm sure. You know, if I bring out your me man, all the language and I pay polymia. Yeah, all the I want for you. It's happening.
Male au vanga fuie kau falian. Yo la yumanga ben ben meso se kemi fese conference a ia poste me fese fatta tanonga. Ai tal fi fil na fatta ni tayao. Ya wa. Uma de lunga la lol swa from tafa. Ya pom tafa. Pe ona tu malo ai ia ole u fa la Europa u fa tunu in el famsino. Le fion ya ya famina o papo. Ya oia le la pale mai swafa ya om ta afa ya pe ona tasie le ainga ya matusi tusi di ya io fe kau im kar fiangai na uma ya le si tu le o mai a mai le pe un falau lo mai ya le la o mai ile pe ko fo i mai mai i a i faleta ai se mai la fa fanga a mal ka ko pese de so tu ta tu ta fo ma samoa mo wa da ta wa o black se le fa la do mai a fili fili le suga ya ari se ve e o ve ma ta ta i ale a wa o black se le ni te sanga e mal te mi ko ve ko re ko ska a lo me ka so fu e ta lo ngo ka a lo mai ro pa ta Why so rough, but you know, if I called or gave me a bit, I'm not going to leave back.

Oku malava o whakahoko atu ai polkalama o e poni I heanga o wha ai kaumimipa totongi tuku haoma ai polkalama le o e o tuanga o wha. Oku a taha foki ke kaumai hatahape o kwhia poupou mo hoko o koha me mipa o e polkalamani ki hatu hau whakatau ka panga tau noa ai kau ngā o e taimi kakato pia panga iwa noa ai kau wahenga mā lolo mo e tamai ki a ko. Koho o me mipa o kutoko ni lahi ke o ngona hotau le o I ngaluea. Fetu tak mai lewa ki whalele tioni I he tolua wha noa Valono no noa, peko ho whakalea ki a taha o e komiti a le o o e o tuanga o wha. Whamalo atu ki a ki mautolu ne mau kei a whahai, ho o mau poupou, a ke kei ongona mo hoko atu e tau ongo taimi whamafola lea whakauike, I ono totongi mai a ho o mau tuku hau whakatau, pe a oku whamanatu atu ai pe, oku osi ai aonga ho me mi pā I he mahi nani, pe a oku kore atu ai pe, ai polkalamani, ke kei hoko hoko atu pe a ho o poupou, o totongi mai a ho o me mi pā kamata I he a ho uluaki o siulai. Ke kei hoko hoko atu pe a mō kakato, ai fika o kwhie mau, ke puke puke aki e tau taimi whamafola lea. Whamalo pe a moe loto honga ia me I he konvina, pe lualwe koso, pe a moe komiti ai le tio o le o e o tuanga o wha, I ho o mou kei poupou, pe a moe mahu inga ia, ke kei ongona ho taule o I he ngalu ea. Tā mai lewa ki he whalele tioni, I he tolua whanoa, paluono a nonoa, I he taimi ngāwe, pe koho tā mai a kapau ku ke whie mau, pe whaka eke eke ke whaunga, I he taimi o whakahoka tu ai ai polkalama tonga, I he tolua whanoa, valuono.